Prognoza vremena za Južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadni i zapadni 4 do 16, povremeno i do 20 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 36 stepeni.

0: Na Evropskom juniorskom judo kupu u Skoplju, koji je u toku, naša sugrađanka Vedrana Praščević pobjedama nad reprezentativkama Belgije, Bjelorusije i Turske te porazom od Italijanke osvojila je 3. mjesto. Time su joj pripali presudni bodovi pa se kvalifikovala za Evropsko prvenstvo u judou. Danas nastupa Kotoranin Petar Pajović. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru povremeno slaba do umjerena oblačnost, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

Simply the Best je emisija koja se bavi aktualnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.